0: सलाम बादशाह आसमान को जो है कानून।
1: दुरूद बर तो पदर आसमान, ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شعر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی.
3: آوه پادر چلو که کمباتی کنتر ال کاوس.
4: هیل دیر فاتر هیمل در گرهتیکت سپریت.
5: هیل دای دو گامله سم رتفردیهن سون.
0: هیل دو ستوره سم گلینسر و واکن.
1: هیل دای ستارکه som dundrar och fredar.
6: Heil thu, fader i min. Er gav rontin fyr fridig.

0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی.
3: آوه پادره چلو که کمباتی کنترو الکاوس.
4: هیل دیر فاتر هیمل در گرهتیکت سپریت.
5: هیل دای دو گامله سم پایفردین سون.
0: Hyll, du store som glinser och vaker.
1: Häll dig starke som dundrar och fredar.
6: Hail thou, fader Ymir. Ergav ronfin fyr fridig.